Čuli smo i bis Rafaele Gromes nakon što je s filharmonijom iz Esena izvela koncert Marije Herz. Njezin dodatak je bio Tropar, molitva, Hane Havrilec u obradi Julijana Rima. U nastavku, filharmonija iz Esena izvodi drugu simfoniju Louise Farong u D-duru opus 35 u 4 stavka.

Handlovu kantatu Agripina Condotta Amorire izveli su sopranistica Johana Kozlovski i ansambl Muzika Alta Ripa. U nastavku tri slike Trois Images Claude Debussy-a za orkestar, zapravo je to orkestracija prvoga Debussy-ovog klavirskog ciklusa. Stavci su Žig, Iberija, Rondo Printemps.

Allegro vivace, ma non troppo. U C-duru, opus 83, broj 7, Maxa Bruha, u aranžmanu nepoznatog autora, izveli su violinist Moshe Hammer, violončelist Tsuyoshi Tsutsumi i pijanist William Tritt. Poslušajte i uvertiru opereti Šišmiš, jednoj od najpoznatijih opereta Johana Strausa II. Ili mlađeg.

Uvertiru opereti Šišmiš ili Die Fledermaus, koja se često izvadi na Silvestrovo Johana Strausa, mlađeg, izveli su BBC-eva filharmonija i dirigent Vasilij Sinajski. Slijede četiri kratke ili trenutne skladbe, odnosno pjes fugitive Klare Schumann, a to su Larghetto, Un poco agitato, Andante espressivo i Scherzo.

Čuli ste zbor Radija France, dirigenta Donala Palamba i Pater Noster Giuseppea Verdija. A stotinja godina prije Verdija rođen je Peter Helendal. Čućemo njegovu trostavačnu sonatu za violončelo i continuo, opus 5, broj 8.

Skice iz sjevernog kraja Fredrika Diliusa izvao je Ulsterski orkestar, dirigirao je Vernon Henley. U nastavku slušamo suitu engleskih narodnih napjeva Ralpha Vaughana Williamsa i Akademiju St. Martin in the Fields, dirigira Sir Neville Mariner.

Suitu engleskih narodnih napjeva Rafa Vaughana Williamsa izvela je Akademija St. Martin in the Fields, ravnao je Sir Neville Mariner. Na kraju Cocaine uvertira in London Town Edwarda Elgara, kraljevskim filharmonijskim orkestrom ravna Sir Charles Groves.

Cocaine u uvertiru Edvarda Elgara izveo je Kraljevski filharmonijski orkestar kojim je ravnao Sir Charles Groves. I ovime smo stigli do kraja engleskog svitanja, u svitanju na trećem po izboru Dine Puhovski.

Koncert za violinu i orkestar Borisa Papandopula izveli su violinist Dan Žu i orkestar opere Narodnog kazališta Ivan Zajc Rijeka, ravnao je Vile Matvejev. Slijedi koncert za timpane i orkestar Borisa Papandopula. Timpane svira Bonnie Lynn Adelson u Zagrebačku filharmoniju, ravna Boris Papandopula.

Bio je ovo koncerto da kamera Borisa Papandopula. Nastupili su Nada Ružđak, sopran, Ljerka Pleslić, bjelinski klavir, Edo Pečarić, violina, komorni orkestar RTV Zagreb i dirigent Jovan Šajnović. Na kraju emisije slušamo plesnu studiju i Vladimira Krpana.

Ivan Davis i Clevelandski orkestar, kojim je ravnao Lorin Mazel, izveli su Rapsodiju u plavom Đorđa Geršvina. Rapsodiju Kroatiku za trubu i orkestar Petra Obradovića izvodi Petar Obradović u Simfonijski orkestar HRT-a, dirigira Tonči Bilić.

0: Francúzsky vál. Dobrodošli u novo izdanje Francúzskog vala. Emisija koja sluša francusku glazbu srcem i pamti njezine najvažnije trenutke. Ja sam vaša voditeljica Gordana Kovačić. U nastavku ciklusa Povijest francuske šansone slušamo drugi dio epizode o uzletu šansone nakon Drugog svjetskog rata u legendarnom Saint-Germain-des-Prés, gdje su Juliette Gréco, Le Frère Jacques, Yves Montand i mnogi drugi dali šansoni novu dubinu, novu borbenost i novu poeziju. Slušamo osmu epizodu ciklusa Povijest francuske šansone pod naslovom Pjesnici osvajaju šansonu. Doba egzistencijalizma i džeza Saint-Germain-des-Prés, drugi dio. Emisiju je pripremila Nada Križić, uredila Ilze Kalajđić, a snimljena je 1982. godine. Prvi put emitirana je 1986. a danas je s nama ponovno zahvaljujući kolegama iz radijske arhive. Ovaj zvučni vremeplov vraća nas u godine kada su radiodramska forma i glazbeno-narativni esej još bili duboko poštovani kao umjetnički izrazi. A mi danas slušamo s još većim poštovanjem, kao svjedočanstva radijskog majstorstva i kulturne memorije.
1: Povijest francuske šansone, osma emisija. Pjesnici osvajaju šansonu. Doba egzistencijalizma i džeza. Saint-Germain-des-Prés.
2: Les dents longues, redoutables, le requin tue sans merci. Le surin au fond de la poche, sans reproche.

0: Nastavljamo s glasovima koji ne pitaju što je dopušteno, nego što je istinito. Glasovima koji čuvaju nasljeđe šansone, ali i hrabro idu svojim putem.
1: Francuski val.
0: November Ultra, Le Manège.

Slušali ste skladbu Adalberta Markovića Aquarius i gudače simfonijskog orkestra HRT-a kojima je ravnao Mladen Tarbuk. Za kraj slušamo tradicionalnu skladbu A la Villa Voi i harfista Andrewa Lawrencea Kinga.

BBC-ev nacionalni orkestar iz Walesa i dirigent Thomas Sondergor izveli su skladbu Labud iz Tuonele Žana Sibeliusa. U nastavku poslušajte studije za klavir avangardnog mađarskog skladatelja Đorđa Ligetija.